0: Soda fe. Hip hop ni plejo.
1: Se yin le jo ni. En tiro, en tepa. E wa n da soro ijo.
2: Ah, de o nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
0: O be le o. Kilo to to nu.
1: Eh eh. Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
0: Baba igi lo bi o se o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa Olorun lo jo wa ni tekoluba. Mo bo lowo ara tita. Oro si so mi gaga ara bayi. Atelese to mo mi. Iye ti da fi seyin. Ewo ni keyan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa. Wa isan fini pamo. Awa
3: Just now we book out where they like to go. The food we sold.
4: Confirm.

ba malamai bane ba buri ba na tsami ya ga Allah ni ni ko ya kare ni yana ni da